та, то не випада. Так бить не може трудина рада. Навідок всіх твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада, соруш то вибрик маскарада. Те скапади дике, і те фіклексє, що ти робиш, змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зось маш манєри, як штубак з ніжчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где обіцяння.